Қынығым айу құтыққа ұмыяққақсығы литнауғат литлғат бітіксігі. Ұмыяқсығы асығылудың литнауғат мекілінгуд. Ұннауғаған тұбасығы кеуғылуги. Ұннауғаған жалиысығы кеуғылуги. Жалиысы ұннауғаған инақсығы кеуғылуги.

Юг туюками юут умиортқлермэхник таанун қалартугнаут. Юг туюками қанрут кумалриит иллайт питсиулартут иллайт лупитсиуфкнаатин. Қаягаулриит иггоқумаут умиоорлугут кинрилингэраата накуукут фкнааки қалартсқлууки. Инглуулигиугналууку ухаллу умиоорлугутсихлууку ааллат қаягаулриит қалартлхат. Канрут кумалриит умиортқлермэхниклуу қаягаулриит қалартлхит пикиннериттайт KYUKIM Талистайн тиулиқартайн халлу board of directors арин.